0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Camilla.
2: Du, det fra NRK.
1: Ja vel?
2: Det har vært noen feil opplysninger i lisensinbetalingen din.
1: Jeg har fått en NRK-lisens nå med mitt navn på som jeg har betalt.
2: For nå har vi altså vært og hentet det fjernsynet i Karl Hansens vei 3.
1: Hva det du snakker om?
2: Altså, vi har vært der nå og plombert døren etter å ha vært og hentet fjernsyn og koblet som var koblet opp der.
1: Jeg har betalt både den straffereien, den der nye siste som jeg fikk nå, for over en uke siden. Så hvis dere har plombert noe som er i det hele tatt, så kommer dere til å få trøbbel også.
2: Ja, så vi har plombert døren, og der var det en parabol som ventet ut der mot veien.
1: Og jeg har betalt den regningen jeg fikk etter det.
2: La oss rydde opp i det da, for nå er den døren plombert av namsmannen, og du har ikke anledning til å komme inn der før du har betalt.
1: Er det ikke riktig kloke?
2: Ja, så det står et fjernsyn, nå står det her. Den har de vært og hentet.
1: Herregud.
2: Og der lå det en stige utenfor det huset, så de har klatret opp og skrudd ned da parabolen.
1: Ja, jeg hadde en veldig, veldig hyggelig mann som jeg snakket med.
2: Ja.
1: Jeg fikk en ny regning i posten, og den er betalt. Og hvis noe er plombert der nå, da lover jeg det. Da er det media og anmeldelse og hele pakket.
2: Altså, for å si det sånn, jeg føler vel at det er jeg som sitter med bukta og begge ender her, for her har jeg TV-en din, og vi har fått namsmandel å plombere. Mm. Så du, unge dame, bør vel ta en annen tone hvis du skal inn der.
1: Du ringer med en kjeftete stemme når jeg forteller deg at jeg har betalt. At jeg har betalt regninger.
2: Ja, nå var det vel kanskje du som kjeftet mest.
1: Ja, men dere vet hvem som skal... Hvis jeg har mitt på det rette, så vet du hvem som skal skru den opp igjen.
2: Ja, det blir i hvert fall ikke meg.
1: Nei, det blir ikke meg heller. Nå er jeg på vei inn i nettbanken min, så skal vi finne den betalte kvitteringen.
2: Ja, men dette skulle jo vært betalt og ordnet for lenge siden.
1: Jeg gjorde det umiddelbart. Hvis dere vil snakke med meg om dette, så burde dere sjekke papirene deres. Jeg har betalt lisensen min, og du kan ikke hente et fjernsynsapparat.
2: Hør på dette her.
1: Ja?
2: Der. Det var flatskjermen din.
1: Er det ikke riktig kloke? Hva er det dere holder på med? Jeg har betalt NRK-lisensen ned.
2: Kan folk snuble over resten av utstyret også, jeg?
1: Særlig. Da kan jeg bare si at da blir det presse og media hele pakka, for dette her har jeg betalt.
2: Skal du gå til media, sier du?
1: Ja.
3: Kan du da gå til P4?
1: Er det noe sånn her på... Ja, der ser du altså. Helst ikke nå var jeg forbanna.
3: Ja, det var du. Jeg ble nesten litt redd her,
1: jeg. Ja, jeg var gudomme. Jeg var
3: gørsina. Ja, du var det.
1: Bare si hvem jeg skal slå livskiten
3: ut. Nei, helst det vi ville at du ikke skulle gjøre. Bare ikke prøve å ikke kanalisere noe av det sinnet over på stakkars Terje.
1: Å, helsiken! Er det mulig?
3: For han har jo selvfølgelig ingenting med dette å gjøre.
1: Ja, jeg har ikke vært så sinna i hele mitt liv, og den mannen skal få gjennomgå. Åh, nå har du satt en god latte på jobb, som min bekostning, men det er vel lunt.
3: Ha en fin dag, du.
1: Ha det.
3: Ha det.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvorfor heter du det du heter, spør vi i dag. Og Sten har skrevet til oss på Facebook og forteller at han faktisk er oppkalt etter, og her må du som har levd lengst, Bjørn, hjelpe oss litt yngre. Han er oppkalt etter denne typen her.
2: God afton.
1: God afton.
2: Og mye velkomne til denne, den første tävlingen i den nya serien Musikfrågan kontrapunkt mellan de nordiska länderna.
3: Var det Sten Broman?
1: Ja, det är Sten Broman.
4: Ja.
1: Och vem var Sten Broman?
3: Ja, han var programledare i kontrapunkt som gick i många många år på norsk och svensk TV.
1: Ja, och Sten Hansen forteller oss till oss på Facebook att tro det eller ej, men jag är faktiskt uppkallad efter programledaren för kontrapunkt, den något excentriske Sten Broman, skriver Sten Hansen.
3: Vi kopplar in buren.
5: Och så sa han när vi kopplade in ut i sig forskjellige, ja, jeg så ikke så mye på kontrapunkt, det var litt for gammel for meg.
1: Åja, oh, ok.
5: Ja, ja, ja. Mens Tone kan fortelle at fødselslegen hadde en datter som het Tone. Det syntes moren min var fint. Kanskje fordi hun var musikalsk og sang inn plater, forteller Tone. Ja. Som da blir hetende Tone etter fødselslegen.
4: Tone.
1: Karina fra Kongsvinger, hvorfor heter du det du heter?
6: Jeg heter Karina rett og slett fordi at i mangel på andre navn så bestemte foreldrene mine seg for at de skulle oppkalle meg etter en 1986 sedan han hadde. En Toyota.
3: En Toyota Karina, ja.
1: Ja, det er jo fantastisk bil. Det var den første bilen jeg hadde på egen hånd. Det er jo en helt rå bil, bare så det er sagt som, for å ha det som i bånd her da, Karina. Men har du kjørt Karina selv?
6: Jeg har ikke kjørt den selv, men jeg har vært med på x antall turer nordover på sommeren. Det var jo en ganske god driftsbil, ja, ja. Det grannet der.
4: Ja. Men hvordan føles det å være oppkalt etter en bil?
6: Det er jo litt spesielt, det er det jo, men det blir jo ekstra morsomt når man plutselig ser en Toyota Carina ja. På veien. Da blir man litt sånn starstruck.
4: Ja.
1: Helt rå biler, men har du videreført denne tradisjonen, eller planlegger å gjøre det? Altså, kalle det folk du da setter til verden for Camry, for eksempel?
6: I wish. Jeg har nå fått ja, ganske store barn selv, så de heter noe helt annet enn det jeg er oppkalt etter, for å si det sånn.
4: Bryte tradisjonen på den måten, Karina.
6: Ja, tenk på det. Jeg skuffet meg selv.
4: Ja, du kunne hatt en liten Tesla og en liten Opel.
1: Karina, oppkalt etter Toyota, Karina. Ha en fin dag.
6: Jo, takk skal du ha.

0: onsdag morgen med Lina Norge rett rundt hjørnet.
1: Og Mette Marit fyller 53 år I dag. Men det ikke eneste som har lærat bursdag. Jeg registrerer at onkel Bjørn, du har ikke gratulert min førstefødte Balto med 3-årsdagen I sommer.
0: Jeg hadde han bursdag I sommer.
1: Ja, bursdag I sommer.

0: forbitene som ligger utover.
1: Ja, det nesten Lego-klasser, ja.
0: Ja, og når vi inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt. Ja, skal ikke være på parkettene der, men veldig merkelig. Ja. Så har jeg to regler til, og den neste siste en balleregel som hunden min har, og det at det kaster du ballen for langt, så må du hente den selv. Da gidder han ikke, altså. Ja, da ser han bare på meg bare...
1: For ja, verden kaster den så langt.
0: Hallo. Ja. Til slutt, kommandoregel. Sier du på plass og ikke har godbit, da kan du slå deg selv. For det har han merket.
1: Ja.
0: Du kan ikke utnytte den for lenge, altså. Ja,
1: det er ulv, liksom.
0: Ja, det er det. Ja. Og det er regler som hunden min har funnet opp, snuskegutten til mamma. Sus, glad i deg uansett.

0: 8 minutter på halv 8. Nå gjelder det å huske alt man skal gjøre og i det hele tatt komme i gang. Det mange som har problemer etter sommeren.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Christian for eksempel, som har forsovet seg til jobb noen ganger i det siste. Og kjæresten hans lurer på om ikke det bør få noen konsekvenser.
3: Hallo.
0: Er det Christian?
3: Ja.
0: Hei, det er Peder Aamodt, ringer fra NAV.
3: Ja, ok, ja.
0: Hei. Din arbeidsgiver har kontaktet oss i forbindelse med noen problemer med søvn.
3: Ja.
0: Og at det gjør at du forsover deg en del.
3: Stemmer da.
0: Hvor ofte er det du forsover deg?
3: Nei, det siste uke og så. Jeg tror jeg kanskje en dag jeg kom dit nok på jobb.
0: Ja, riktig.
3: Sånn sett, men det er ikke snakk om alltid så lang tid heller.
0: Nei, hvor mye da?
3: Jeg kan fra en halvtime.
0: En halvtime for sent.
3: En halvtime rundt her.
0: Ja. Vi har et søvnterapiprogram som er obligatorisk og som vi har meldt deg på.
3: Ok.
0: Det er jo da et initiativ fra din arbeidsgiver.
3: Jaha.
0: Det begynner allerede i neste uke. Over 4 dager i utgangspunktet.
3: Men jeg har en bestilt en legetime neste uke.
0: Den må du nesten flytte da, for dette er obligatorisk.
3: Ja, hør jeg.
0: Så det foregår i Oslo.
3: Jaha.
0: Ja.
3: Jeg bor i Sandnessjøen.
0: I Sandnessjøen, så det er jo et stykke for deg da. Men det foregår altså på Sentrum Scene i Oslo. Så du møter opp der på mandag.
3: Hvordan skal jeg komme med dit etter?
0: Det er litt opp til deg selv, om du tar tog eller fly. Bil er en mulighet.
3: Nei.
0: Buss eller kombinasjoner av disse. Båt blir vanskelig.
3: Ja.
0: Det må nesten du organisere.
3: Okay.
0: Dere sover i fellesskap under overvåking inne på Sentrum Scene.
3: Ok, ja.
0: Ja, så du må ha med deg da en sovepose og et liggeunderlag, hvis du har det.
3: Jo da, da.
0: Hvordan er det med snorking og sånt?
3: Nei da, om jeg snorker mye.
0: Ja, vi tenker jo på om du må ha en snorkebøyle eller noe så ikke du forstyrrer de andre som...
3: Nei da, ikke helt. Jeg tror ikke jeg snorker så mye akkurat.
0: Du tror ikke du snorker, da krysser vi av på det, greit. Har du noen kosedyr eller noe du gjerne vil ha med deg?
3: Nei.
0: Ikke en liten bamse eller... Nei, du kan få låne også, altså, hvis du trenger det.
3: Ok. Ja.
0: Du møter opp klokken 11. Er du der?
3: Ja, jeg er.
0: Du har ikke sovnet?
3: Nei.
0: Nei. Så du møter opp der, og så spør du etter Jon Blund, som er terapeuten for anledningen.
3: Ja, ok.
0: Han kjenner du kanskje til?
3: Jon Blund?
0: Han er en kjent søvnekspert. Har holdt på siden 70-tallet.
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Du kjenner ham nok igjen. Han ligner litt på nissen i grunn. Ja, han besøker både store og små.
3: Jaha.
0: Av underholdning, ikke tillatt å ha med telefoner og iPad og sånne ting.
3: Ok.
0: Men du kan ha en radio som du hører på litt lavt. Har du det?
3: Ja, det har jeg.
0: Den kan du ta med og høre på P4 da, hvor folk går fem på og sånt.
3: Åh, shit.
0: Du har kanskje en kjæreste som heter Annelise.
3: Ja, det er mulig.
0: Går det greit på deg, Christian?
3: Ja, ja.
0: Prøv å komme på jobb i tidlig morgen, da.
3: Ok, ja.
0: Lykke til med søvn, da, du.
3: Jo, takk.
0: Ha det.
3: Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Ja, Siri.
1: Ja.
0: Who's bad?
1: Me!
0: Det er deg! Vi har den fengselende, eller eventuelt i fengsel, Silja Nymoen her i musikalen Chicago, også forreder på TV. Men i anledning alle disse forbryterne, så er det på tide med...
2: Morgen. Revolveren.
1: Ja, nå skal vi stille kjappe spørsmål og få kjappe svar. Rett og slett bare for å bli bedre kjent med deg. Så vi begynner på alder.
3: Min alder?
1: Ja.
3: Skal jeg ekte? 48.
0: Hva slags kjøretøy er det du har?
3: Jeg skulle ønske jeg hadde en turkis Chevrolet fra 50-tallet, men jeg har en Nissan Leaf. Kjedelig.
1: Ja. Det er karakterbrist. Hvem sender du flest meldinger til utenom mannen?
3: Oi. Oi. Broren min, kanskje?
0: Ja. Ja. Hva irriterer du deg mest over for tiden?
3: På verdensbasis eller generelt?
0: Nei, generelt.
3: Folk som tror de er alene i verden ute i hverdagen, som bare, ikke sant,
1: ture på.
0: Står på toppen av rulletrappen, ja.
3: Ja, typ.
1: Hva var første artist eller band som du synes var bra?
3: Første? Ja. Det, oi, da må jeg, vent da.
1: Da du var ung.
3: Vent da, hva var det jeg hørte på da? Jeg hørte

0: mye på sånn rock. Aerosmith og Bon Jovi og sånn.
1: Kult!
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Du har jo hønsegård. Hva er favoritthøna di?
0: Loretta.
2: Loretta.
1: Vi må høre mer om Loretta etterpå. Men hva er favorittmusikalen din da?
0: Chicago.
1: Ja.
2: Hvor mye penger har du på brukskontoen, tror du, akkurat nå?
0: Oi! Det
1: var privat,
0: bare et godt spørsmål. Nei, jeg er ikke helt sikker. Et sted mellom kanskje 10 og 11.
2: Ja.
1: Ja. Og hvor mange tatoveringer har du, Silja?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Jeg har ikke et sånn cirka da.
0: Mange.
1: Over 20?
0: Ja.
2: Og hvilken er du mest fornøyd med?
0: Oi, dette var det vanskeligste spørsmålet.
1: Å ja.
0: Å nei, det er så mange.
1: Jeg har mye mønster og du mye anker.
0: Jeg har en med...
2: Ja, den hanen, ja.
0: Det er ikke en hane, det er en høne.
1: Det er en høne.
0: Og katt, vi har høne og katt. Vi har laget et hjerte med hodet til en høne og høne. Ja. Som også min mann har, så vi er jo de folka.
1: Og det er dere for de folka. Både rockete, men også gasfolk.
0: Ja,
2: nydelig kombo. Ja, til slutt, hva var den siste festen du var på?
0: Den siste festen? Ja. Oi! Jeg husker jo ikke hvem jeg er, eller hva jeg gjorde i går, på en måte. Det siste, nå kom jeg bare på, det er jo lenge siden nå, men det var en fest hvor jeg tenkte, jeg kommer til å dra hjem tidlig kanskje, men så begynner noen å spille noen sånn 90-talsmusikk, og så får man så fot, og så blir man igjen, og så plutselig er klokka 4, liksom. Sånne fester, sånn generelt, er ikke det helt magisk?
1: Ja, deilig.
0: Og man får som energi, og bare, og så skal alle danse, og så bare, kan du ikke danse med på fest? Kom igjen, dans!
2: Dans med Silja. We were good.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: Hva er det skal handle om i midt i trafikken i dag?
1: Det blir jo fort noe som irriterer meg da.
0: Det er hit du kommer for å blåse ut,
1: ja. Ja, okay,
0: ja, sånn ja. Blitt,
1: ja. Og nå skjønte jeg om det. Du har jo sikkert skjønt det før, men ikke sagt noe. Men nå er jo treningssenterne følger jeg nå etter ferien, for det dobrer litt, og så tar det seg opp igjen, og så går jo syklusen.
0: Ja.
1: Og da er det jo litt trangere om plassen, og så er ikke alle like flinke til, altså, ja, for et par dager siden, jeg sliter litt med det enda, for jeg fikk ikke gjort noe ordentlig med det. Så møtte jeg et voksent menneske som oppførte seg som en 13-åring som prøvde å slippe unna.
0: Ok, hva
1: det,
0: skjedde?
1: Det seg selv synes jeg var kjemperart.
0: Ja.
1: Det var en sånn opplevelse ikke jeg kan huske å ha hatt før. Nei, jeg så jo da på apparatet ved siden av, så jeg irriterer meg jo alltid over de som ikke gidder å rydde bort vektene sine.
0: Ja, det klassiker. Burde være første bud.
1: Hallo,
0: rydde liksom. Etter det.
1: Ja, rydd vanlig etter det. Ta bort det du har brukt. Og det gjorde ikke han, så gikk han til neste apparat, og da tenkte jeg, ok, nå kan jeg si fra på en hyggelig måte. Det konsentrerer jeg meg om, selv om jeg egentlig er pissesur. Så, hei, du, Jan, er du ferdig der? Spør jeg da. For jeg tenker, da pleier det alltid være sånn, ja, jeg er ferdig.
0: Ja, selvfølgelig skal jeg rydde et lite øyeblikk.
1: Og hvis ikke det går der, så sier jeg, ja, nei, du skjønner, bare så vektene dine sto der fortsatt, skjønner du? Og da går det på den. Nei. Ja, jeg var ferdig, bare ta over.
0: Du måtte over på voksen kjeft, du.
1: Ja, men, og så, nei, du bare ta den, sier han. Men skal du ikke ta bort det, fordi det rydder bort sånn at for da må det andre som kommer etter ta bort da. Og så, hæ? Sånn at han ikke skjønte hva jeg mente. Og så, til slutt så skjønte han liksom hva jeg mente likevel. Og da, åh, jeg er ny, skjønner du. Sa han da. Og ja, så jeg visste ikke det, og da tenkte jeg, nei, men det er greit det.
0: Jeg synes det er en god regel. Hvis du er ny et sted, så slipper du å rydde etter deg.
1: Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes at da visste du ikke, så da kan du få lov å gjøre det etter at noen har nevnt det. Ja, det endte i hvert fall opp med at han snudde seg og liksom

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: av Norge.
1: Hei, Bente!
2: Hei, du!
1: Hei, gratulerer så mye!
2: Jo, takk!
1: Hæ, hvorfor sier han gratulerer før konkurransen?
2: Ja, nei, det kan du si.
1: Ja.
2: Kanskje det en godt helg i dag.
1: Det kan være, vet du. Fordi det jeg gratulerer med, det
2: bryllupsdag, 31 år i dag.
1: 31 år har du vært gift i dag. Det en prestasjon, det!
2: Ja da, helt klart. Ja.

0: Ørsta i, ja det er Voldeveien i Ørsta, der har det vært en ulykke, forteller politiet ved krysset til E39.
1: Lyden av Norge.
0: Nå skal vi videre til Hamar og hilse på Andreas Solberg Olsen. Hei Andreas.
2: Hallo ja.
0: Har du, følger du knekt hva lyden er, at du bare, aha, det er det det er?
2: Jeg har hørt veldig mye på den lyden og prøvd å grubble meg frem, så jeg tror kanskje at jeg har den.
0: Ja, så spennende! Jeg gleder meg! Skal vi bare høre den en gang til først?
2: Ja.
0: Ja, da gjør vi det.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 70 000 kroner.
0: Noen ganger er det nemlig grubling som skal til. Andreas, hva tror du lyden er?
2: Jeg tror at dette er mat som legges i varm stekepanne.
0: Ja, og jeg er jo enig med deg, for det tenker jeg at det høres jo ut som. Det var ikke så dumt grublet det. Mat som legges i en stekepanne. Skal vi høre med dommeren?
2: Ja.
0: Ok, da gjør vi det.
3: Neida, det er feil.
0: Men fader. Det, ja, det var synd. Men bare så du vet det, takket være ditt forslag, så fant jeg ut av hva jeg har lyst på til middag i dag. Det er noe.
2: Det er bra det.
0: Det er bra. Ha en fin dag, Andreas.
2: Takk, Legge Måle.
0: Takk, ha det.
1: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen, kvart om

0: nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
1: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

Toto, etablert i Los Angeles 1977. Session-musikere og rockestjerner, de kombinerte jo karriere som studiomusikere på 80-tallet, parallelt med eget band, og de holder fortsatt koken. Neste år så planlegger de faktisk å feire 50-års jubileum med en svær turné jeg har hørt, så det blir jo episk for oss Toto-fans. Jeg tror jeg har sett de live 9, 10, kanskje 11-12 ganger. Går ikke lei. Her hører du

0: legger bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
0: Ja, det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
0: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
0: Jo, jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
0: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
0: Absolutt, absolutt, altså, så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt. Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

Hjemmekontor, yay! Eller hjemmekontor, nei! Meningene er delte. Ja, er det viktig for det sosiale å møte på kontoret, eller... Eller er det et fint gode at de ansatte kan jobbe hjemmefra? Vi som snakker på radio har ikke mulighet til hjemmekontor uansett, så den er jo grei, men vi har vært ute på gata og spurt hva folk der mener om hjemmekontorordning straks.

0: Hjemmekontor er en risiko for at man blir litt for lat, eller får man kanskje gjort mer når man slipper reiseveien kanskje. Det jo ulike ordninger rundt omkring og ulike meninger. Vi har vært ut på gata og spurt hva folk tenker om hjemmekontor.
1: Fordelen med å gå opp på kontoret jo på en måte at hele miljøet jo der, så hvis man skal jobbe til seg, så det jo det en viktig del av det.
2: Hva tenker du om de som har muligheten til å bare jobbe hjemmefra?
3: Det veldig heldig, de. Synes jeg.
2: Skulle du ønske at du hadde en jobb hvor du innimellom kunne jobbe hjemmefra?
3: Ja, det hadde sikkert vært behagelig enkelte situasjoner der.
4: Nei, jeg trives veldig godt med hjemmekontor. Jeg synes det veldig fint å ha den fleksibiliteten.
2: Føler du selv at du mer eller mindre effektiv når du hjemme og jobber hjemmefra?
4: Jeg føler meg faktisk veldig effektiv når jeg får jobbe hjemmefra. Når jeg inne på kontoret så jeg utrolig sosial, så det kan fort være at jeg blir distrahert av de andre.
2: Men du har det hent at du har hatt hjemmekontor med G-jobb?
1: Det har ikke vært så mye av det, men kanskje under hardeste covid. Tøffeste tida.
3: Jeg har ikke hjemmekontor. Jeg er på sykehjem.

0: Hunder er jo fantastiske skapninger. Menneskets beste venn, det er rett og slett superkoselig med hund, men litt styr kan det også være, og ofte så er det jo på hundens premisser. Bisha til Erin Skarstein i radiofrokosten for eksempel. Balto på 3 år, han spiller etter egne regler.
1: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Teamwork, tenker han. Ja. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang i uka så tar han fôr i munnen, spiser ikke, han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Jeg aner ikke hvorfor, det er antageligvis for nærmere inspeksjon og kvalitetssjekk på mykt underlag. Så det er veldig vondt å tråkke barbeint på de der fôrbitene som ligger utover.
2: Ja, det er nesten legoklasser, ja.
1: Ja, og når vi er inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt. Ja, skal ikke være på parkettene der, men veldig merkelig. Ja. Så har jeg 2 regler til, og den neste siste er en balleregel som hunden min har, og det er at det kaster du ballen for langt, så må du hente den selv. Da gidder han ikke, altså. Ja, da ser han bakom meg bare...
2: Hva verden kaster den for langt?
1: Ja, hallo!

0: togtrøbbel.
1: Ett av fem tog forsinket I august. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinket på minst fem år. August har så langt vært den verste måneden, står det på NRK. Jeg har jo irritert deg over togtrøbbel I sommer, så du får trøste deg med en topp tre-liste straks. Topp tre forsinkelser, som antageligvis verre enn det du har opplevd. Etter Guns and Roses.

høne til besvær. Det er en veldig god historie. Silja Nymoen var gjest i radiofrokosten i dag tidlig, musikalartist og også aktuell som deltaker i den nye sesongen av Forræder. Hun bor jo på landet med noen høner, og

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg er lojal.
4: Våkn opp. Jeg er lojal.
5: Jeg tror at du er forræder.
6: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
8: Alt.
7: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka. Ole, folkens.
17: Vi feirer 20 år med charterferier.
18: Å, herregud.
17: Med en ny sesong i syden.
19: Da vil jeg bare si det er fri bar.
17: Hvor det er toppstemning.
20: Så vil jeg si det da.
17: Charterfeber på Viaplay og TV3.
21: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Elisabeth Karev.
1: Syns du også høsten kom litt brått i år, eller? Er det feil å si høst, for jeg er fortsatt inne i sommermåneden, men nå er det sånn at i dag har jeg på meg trøye, genser og jakke, og jeg kjente at på vei til barnehagen i morgen så skulle jeg ønske jeg hadde et skjerf også. Nå fryser jeg veldig lett, men dette her er høststemning for meg, altså så høststemning at jeg faktisk har kjøpt et par julegaver. Ikke fordi at jeg skal gå helt i julemodus, men jeg har liksom, jeg har skiftet fokus litt grann. Jeg går ikke lenger og håper på at det skal komme en sånn nydelig dag hvor vi kan stikke på stranda. Det kan vi bare glemme nå, altså. Det er alt for kaldt. Men håper uansett om det er sommer- eller høststemning der hvor du er, at du har hatt en fin onsdag. Vi har et par timer til sammen utover kvelden. Skal nå til brødrene Bee Gees. Dette er You Win Again.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Caroline?
1: Ja.
2: Roger fra Nordic Door.
1: Ja.
2: Du, vi har støtt på en liten utfordring med den inngangsdøra vi skulle bytte på leiligheten din I dag.
1: Ok.
2: Det viser seg at det to I det bygget der som skulle ha ny dør.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Så har vi bare en dør tilgjengelig, og så sier styreleder hos dere at da må det behovsprøves av hvem av dere som trenger den døra mest.
1: Ja, det to dere har snakket med
2: da? Ja, riktig.
1: Ok.
2: Så heller litt I han andres favør da.
1: Hvorfor mener de at han andre...
2: Ja, han mener han mer genert av lukt og støy og sånn enn det du
1: Ja, jeg veldig genert av Lida. Masse problemer med matlukt.
2: Ja, men så han enda litt mer genert av det.
1: Ja, men hva grunnlag det han andre har? Hvorfor kommer det foran meg?
2: Ja, han har veldig sterk luktesans. Han har sendt oss et bilde av nesa si, og vi ser jo det. Det liksom, den ikke liten for å si det sånn.
1: Mm.
2: Så jeg vet ikke om du topper den på noe vis.
1: Jeg lever I matlukt hver dag på ja. Andre leiligheter.
2: Utfordringen vår nå da, den består I at vi har jo tatt ut begge de dørene og kjørt dem bort, og så har vi bare en å sette inn.
1: Ok.
2: Så det vi må gjøre som en midlertidig ordning for deg at vi henger opp et forheng I stedet for en inngangsdør til leiligheten din.
1: Jeg veldig satt ut her nå. Dette her hadde jeg ikke trodd.
2: Nå liksom alt stengt ned, så vi får jo ikke tak I en dør så raskt da. Så det blir noen uker med, hvor du har et forheng I stedet for en dør. Eller maks et par måneder da.
1: Ja, og hvordan blir det da med lyd og matlagt, tror du?
2: Nei, det vil du nok merke. Men vi gjør det ordentlig med kneppordning og med borrelås. Ja,
1: nå har jeg ventet I over et år på den nye døren.
2: Ja, og hvis du har ventet et år, så klarer du jo å vente en stund til.
1: For dette her veldig vanskelig å godta.
2: Nei, altså, for jeg ringer jo med for å høre om utformingen, for vi har liksom litt forskjellige farvevalg og sånn på de der forhengene. Du kan velge mellom rødt og grønt, mønstret. Vi har noen sånne med Hello Kitty.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Nei, altså, det bare å velge noe. Vi har med hjerter.
1: Ja, nei, jeg synes at det helt uakseptabelt.
2: Men du mener det plagsomt med lyd og greier?
1: Ja, jeg sitter inne I sofaen og hører folk som går I trappe, ja. Og du kan ikke snakke inn I gangen uten at de hører deg ut.
2: Så hvis noen på radioen og sånt, da det jo generende?
1: Ja, helt klart.
2: Og hvis du hadde vært på den radioen, så hadde alle naboene hørt det da?
1: Hva sa du nå?
2: Nei, altså hvis Thomas tipser P4 om Caroline som venter på en ny dør, og at kanskje vi skulle tatt en tulletelefon til henne og sånt.
1: Hæ?
2: Om hun ville gått fem på da?
1: dette tull?
2: Hadde ikke det vært litt deilig?
1: ok.
2: Går det bra med deg, Caroline?
1: ja, det hang ikke helt på greit.
2: Vi får håpe døra sitter på plass når du kommer hjem fra jobben I dag.
1: ja, takk.
2: Eller kanskje et fint forheng.
1: ja, det var en god spøk. Det var det.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Sonja.
2: Du, det Fredrik fra Telenor Kundeservice her.
1: Ja.
2: Jeg vet en montør fra Sportos der et par ganger nå for å sette opp den nye juteren.
1: Nei, den det ferdig for flere, det har vi ordnet.
2: Så da fakturerer vi for det oppmøtet der.
1: Herregud, det kan du ikke gjøre. Jeg har akkurat laget nytt. Jeg har akkurat kjøpt allsingen,
2: ja. Nå har vi allerede fakturert det, så det ser du jo da på den neste...
1: Ja, men jeg har alltid vært og kjøpt alltingen selv og ordnet hva i all verden der. Jeg har akkurat flyttet det. Jeg kan ikke ha noen faktura på
2: Nei.
1: Det.
2: Vi liker å ordne det, altså at vi gjør det. Det har med garantiordninger og sånt å gjøre det. Så...
1: Ja, det hjelper jo ikke når jeg prøver å få tak i det i flere måneder og uker.
2: Ikke sant. Men du må følge med på min side. Der klikker du ned en sånn julegardin, står det driftsmelding og servicemelding. Der vil du se det hvis det er melding om at komme den servicetekniker.
1: Ja, hva skal jeg gjøre der da?
2: Ja, så det, vi har lagt ut en melding der om at han kommer innom med den uteren, og så har ikke du vært der.
1: Ja, men det skal jeg ta tak i. Jeg skal fader ikke ha noen faktura fra dere når jeg ordner det selv.
2: Ja, men nå deaktiverer vi den herfra, når det ikke er en godkjent rutemontering av oss.
1: Nei, ja, jeg har fått det tilsendt fra dere, så det stemmer jo ikke.
2: Ja, den er jo ikke koblet opp av oss.
1: Jo.
2: Det er jo du... Så det vi gjør, nå setter vi den da automatisk i det vi kaller tutermodus, fra ruter til tuter. Du vet hva det innebærer?
1: Nei,
2: det
1: gjør jeg heller ikke.
2: Nei, inntil fakturaen er betalt, så om natten så vil den hver time, så begynner den å tute.
1: Ja.
2: Da kommer en sånn lyd, sånn som dette her. Noen ganger i timen, hele døgnet, til den fakturaen er betalt.
1: Nå må du fader meg gi deg, jeg har jo akkurat fått montert det. Hva er det for tull? Dere lovte å komme til meg i mange, mange uker og kom aldri. Det er ikke noe ja. Hvorfor sier dere ikke det når jeg holder på? Men nei, det der skal jeg ta tak i. Det er det verste. Jeg skal helt farlig ikke ha den dritten der.
2: Men det du også bør gjøre, for sammen med det når den går i tutermodus, så er det også...

0: så sitter den en sånn luktampull inni der, som trigges da.
1: Ja.
0: Metangass er det som skilles ut da.
1: Ja, det er, nå tror jeg
0: det er tullig, det er det verste jeg har hørt. Det kan være lurt å trekke en plastpose rundt den ruteren, for den er ganske intens, den lukten som kommer der.
1: Ja vel, det skal jeg gjøre.
0: Den lukter litt sånn lurig.
1: Ja, det er greit det. Men om jeg går på jobb, det er det mest ubrukelige jeg noen gang har hørt.
0: Men før du legger på,
1: ja.
0: Jeg tror vi kommer litt skjevt ut der. Kanskje det er lurt at du snakker med en kvinnelig kundeveileder?
1: Nei.
0: Skjønner hun heter Tine, og er tilfeldigvis sånn som datteren din.
1: Nei. Er det mulig?
0: Har du hørt om fem på P4?
2: Det er faen. Ja, jeg ble så forbannet, vet du.
0: Ja, men...
2: Vet du hva, det der er det verste du kunne tulle med meg med til nå. Nei, jeg var så sinnet.
0: Går det bra med dere begge, eller?
2: Ja.
0: Du har ikke gjort den helt arveløs, er det det, Sonja?
2: Ja, nei.
0: Nei, det var godt. Da har vi det på opptak i hvert fall. Ja, men dere har en nydelig dag, ja.
2: Jo, tusen takk. Ha det.